0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
1: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
0: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
1: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har, och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
0: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
1: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
0: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då av en moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
1: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
0: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
1: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
0: Just det, vi ska komma in det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
1: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats i att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
0: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
1: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
0: Tack Simona Mohansson, partiledare för Liberalerna. Imorgon är det Miljöpartiets språkrör Daniel Heldéns tur att vara med i Samradions utfrågning.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Jag diggar dig så smått. Du riggar dig flott.
1: Nu diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
0: Hej vad du är kamratisk. Potatis, gilla potatis. Gott. Jag diggar dig till tusen. Vad har du för stoff i blusen?
1: Vad myser du är kring kusen?
0: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken nu. Zoom, bang, glasamma dock. Städernas gemenskap. Förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna. Och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badam på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig all ett kiss. Boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han. Och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, mig. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista prylar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom alltså. Liksom alla vad där. Knickel i ding på dicken, butiken. Vilken butik?
1: Popala pick,
0: ring i ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta.
0: Var ska vi gå? Nighta, zoom, bang, loss med oss. Inne i

Jerusalem, Metusalem och Hoolabadoola Badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles och Heatles och Deatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santa Anna, Black Sabbath, Dabbath, Black Sweat and Tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Cooperson. Södra bergens balla balajka, lilla Elton John. Garfunkel i Bardonkel och Herbie Derby, Sherby Bang och Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. 10 i toppar, fläsket toppar, stoppar, Madoff och Beska droppar, Jimmy Nicat och Stevens Hendrickson varann.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Juni, men långt. Ja, nästan två. Vi kör väl igång då med musiken här i P4.
2: Hon dampar, satt och nynna. Han blev ung, sparka av sig båda skorna.

Daniel Boone, skydiver. Ja, skydiver, fallskärmshoppare. Det där är något jag inte vågat testa. Jag har sett så många göra det och det ser ju faktiskt rätt häftigt ut. Men jag är lite skraj. Men det finns många som det heter när man hoppar två stycken på en gång. Och säger att det där är en... Det kan jag... 1973. Och så hade vi Gary and the Pacemakers med... förlåt. Ferry Cross the Mercy från 64. Lasse Berghagen först, En kväll i juni, den kom 1970. Nu till en av de sista inspelningarna Cornelis Vreeswijk gjorde 1987, han gick ju bort samma år. Utan här var han med en annan låtskrivare och musiker med Monica Zetterlund och ni vet den där Under vinrankan som kom så småningom. Men här handlar det om Peter R. 87, Cornelis Vreeswijk.

Det är Tages här med I'm going out. Ja, här hade de bestämt sig uppenbarligen. Och 1967 kom låten. Anita Ward med sin Ring My Bell blev ju en jättehit 79. Och så Nat King Cole och tillsammans med dottern Natalie Cole i denna fantastiska inspelning. Där ja, hans röst faktiskt spelades in 1960 redan och hon då 1991 i Unforgettable. Cornelis Vreeswijk först, Sommarkort, kom 1987. Peter R. Eriksson som skrev den där och också producerade plattan. Jag var också under många år här på Sveriges Radio arbetade som sommarproducent. Ja, programmet Sommar, han gjorde flera stycken sådana program, en lång rad. Till Bobby Helms nu och My Special Angel. Kan flagga redan nu för att det faktiskt är Eurovision-dags. Ja, jag berättar varför strax. Året som vi går till nu, det är 1957.

Paul McCartney tillsammans med Wings, My Love Can Tire. Det där är inspelat 1977. Och så hade vi med Selina Philipsson. Kärleken kommer med sommar 1995. Och så Eagles då med hotellet där man checkar in men aldrig kan komma ut ifrån Hotel California från 76. Och Bobby Helms, My Special Angel, kom 1957. Jag lät lite kryptisk förut när jag berättade att det är dags för Eurovision igen. Ja, fast inte i Europa. Utan nu så ska man dra igång Eurovision Asien. Ja. Ja, ni vet att man gjorde ett försök här om året att dra igång Eurovision i Förenta Staterna. Men det blev bara en säsong där borta. Men nu är det länderna i Asien som ska få se till konter i Bhutan. Ja, i september. Fler europeiska radiounioner som ska delta. Thailand, Sydkorea, USA för europeiska radiounionen. Men det är... Och ja, vi får väl se då vad som sker och vem som så småningom vinner då finalen den 14 november i Bangkok. Nu då, mera musik här. Vi finner det är Niklas Strömstedt, Förlorad igen från 89.

Det är Pilot det med låten Magic och den kom 1974 och så hade vi Four Tops med Standing in the Shadows of Love 1966 och Niklas Strömstedt Förlorad igen kom 1989. Ja, nu ska vi tillbaka till den där låten från 1971. Ni som har följt Lena Andersson på senare tid via sociala medier vet att hon helt nyligen sa lite grann tack för i sommar till många av er. Hon snart ska åka tillbaka till sin hemstad efter att ha varit ute och rört sig på vägarna och sjungit för väldigt, väldigt många. Och det är ju en av de här artisterna som slog igenom med buller och brak. Hon flyttade som 7-åring till Halmstad. Och när hon då började i första klass så kom ju i kontakt med både musik och

flygan att hon fick sin första gitarr som 12-åring. Och hon tyckte om folkmusik i stil med Judy Collins och Joan Baez. Och till slut så gjordes det musik och hennes bästa kompis Pia skrev texter. Och de skickade in 7 låtar med gitarrackompanjemang till ett program som hette Så kan det bli. Stickan Andersson fick höra de här grejerna, så hörde han av sig. Och då fick hon i januari åka till Stockholm tillsammans med pappa och göra en liveinspelning. Det var en fredagskväll i ett program som heter Midnight Hour. Och där träffades de, Stickan Andersson och Lena Andersson, och han berättade att han ville göra en LP. Och då var hon bara 15 år gammal. Där på den plattan som spelades in under Sportlovsveckan 1971 så fanns både Janne Schaffer och Jan Bokvist med. Och jag tror säkert också att en del ABBA-medlemmar kan ha funnits med och körat på en del låtar. Och en av dem som väl kanske då slog bäst är den vi alldeles strax ska höra. Och här var ju Stickan Andersson smart. Han placerade detta stjärnskott hos Lennart Hyland i Hylands hörna 1971 med en låt som från i original sjöngs in av Buffy St. Marie, I'm gonna be a country girl again. Och på svenska, är det konstigt att man längtar bort någon gång?

Jag är som vanligt inspirerad av sitt eget liv. Bruce Springsteen här med låten The River. En inspelning som kom 1980 redan, ja. Före elslaget, då hade vi med oss Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage. Det var från 1977. Och före det, Lena Andersson då med succén Är det konstigt att man längtar bort någon gång. Inspelad 1971. Ja, The River. Det har ju varit mycket tjafs om magsjuka i Frankrike. Kan det bero på, ja, det kan väl bero på väldigt många olika saker, men elakingarna säger att ja, det får de för att de simmar i floden Seine. Man har ju renat den på ett sätt som har gjort att man ju kunnat låta människor svalka sig i floden under de mycket, mycket heta sommarmånaderna. Och här kan vi ju bada i någorlunda varma temperaturer om man håller sig till insjöarna. I havet är det inte mer än 18, kanske till och med 17 just nu beroende på hur vinden har legat på. Och en titt i historieboken talar om en ganska fin insats av en amerikanska med namn Gertrude Ederle. Jag tror att man säger hennes efternamn så. Det var en tjej som 18-åring tog både guld och brons i simning under sommar-OS i Paris. Jag vet inte var man simmar någonstans då. Jag tror inte man simmade i floden i alla fall. Men så hade hon övergått då från amatör till professionell simmare. Och då kan man inte tävla i OS längre. Och som sådan vill man ju då ha publik. Och det fick hon verkligen. Bara 20 år gammal just den här dagen, den 6 augusti 1926. Ja, det är 100 år sedan nu. Så simmade hon över Engelska kanalen. Eller Franska kanalen som fransmännen väl säger, va? Hon simmade från, från Cap Grinese till Engelska Kingstown. Och det tog 14 timmar och 34 minuter. Insmetad i en massa fett då för att inte frysa av sig armar och ben. Ett rekord som stod sig fram till 1950 då Florence Chadwick simmade sträckan på 13 timmar och 20 minuter. Det är ni. Som sagt, 100 år sedan idag, första personen som då i alla fall dokumenterat simmade över den engelska kanalen. Vi går vidare med Shirley Ellis här istället, The Clapping Song.

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

säger ju inte så länge, utan det handlar om ursprungsbefolkning, eller First Nation som man säger i Kanada. Ja då, ja, och för de som då har glömt bort det, eller en yngre generation som inte har läst på, så är det ju så att varför man då sa indianer, det var ju för att Christopher Columbus efter sin tur över Atlanten trodde att han hade hittat Indien. Men det hade han ju inte gjort. Det var inte helt okomplicerat att ta sig över på den tiden. 3 dagar efter att man hade dragit iväg 1492, den 6 augusti, så fick man problem. Masten skadades på ett av de 3 fartygen, nämligen fartyget Pinta. Och därför så var man tvungen att bege sig till Kanarieöarna istället. Det är lite häftigt det där på samma gång då, 1492, mitt ute i vattnet där och få problem med masten och tänka att ja, men vi drar till Kanarieöarna istället. Men hur kunde man veta var och hur fungerade det då med, jag tror att det var sådana där sextanter man använde. För det fanns ju inte GPS på den tiden. Nej. Men när man väl kom fram till Kanarieöarna, då tog det en månad att reparera fartyget. Och först den 6 september så kunde man sätta kurs västerut igen. Och den 12 oktober så siktar man land och Columbus tror då att han har kommit fram till Indien. Men i själva verket är det då den karibiska övärlden som man har nått. Ja. Vad hade vi här nu då? Ja, här är Elton John. I'm still standing.

Ja, du lyssnar på P4 Plus. Här blandar vi ju vilt. Och Etta James är en av dem som dyker upp med jämna mellanrum. Men här Stormy Weather, inspelad 1960. Vi började med Elton John, I'm Still Standing, den kom 83 och 10 år senare, 1993, ja då blev det en sån där riktig landsplåga och alla skulle kunna dansa Macarena också. Los del Rio, ja det var kul det. Ni ska nu få Paul Simon istället med Was a Sunny Day.

inte 10 år senare utan 9 år senare den 6 augusti så släpptes atombomben över Hiroshima. Det är den där dagen idag som ju låter människor naturligtvis på olika sätt då minnas denna händelse. Och på många håll i världen så sätter man ut ljus på floder och vattendrag i små båtar som flyter iväg. Ett vackert sätt att minnas en fruktansvärd händelse, men också något som gör att vi kanske aldrig glömmer. Om ni vill veta mer om just Hiroshima så kan ni faktiskt se en intressant dokumentär som finns på SVT Play. Den ligger uppe 58 minuter lång. Och i övrigt då, ja, vi har lite granna kvar här innan klockan blir 12 eller midnatt. Och då ska vi ta och plocka fram den sista låten för idag. Och det är 500 Miles med The Hooters. Och med det säger Claes-Johan Larsson tack för nu och på återhörande imorgon. Då är det fredag.

0: han har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo och Kaj krasar gurka, aschar Nalle Karlsson. Nalle aschar panchbergt, tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Puschar daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tassenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ge gurkor, puschar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, penna daden. Avar har, hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Mander kammar gurksjaljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Je måtte kamma je koro, tapu. Je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord. En liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jek handrar, jek kev, drepuan, givrar, jek sjal i dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penadaden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, kara Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle sjunnar rekord. Då aschar stillano. Ach, då aschar fäder till späckra munspel istedes. Så går måndagen. Tjackes jar dytodivisen. Trintodivisen av. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkschalia aschare nok pach. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Start och divisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar inne i plasten. Men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar, tajart och drabblehispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tobellen. Nina si tejsan och si pallen. Det blir torsdag. Panchtodivisen av. Tashakes av var paraskodivisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives achar kurkodives. Vet inte, säger Nalle. Med janar chi, penna Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har chi skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar achar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då achar som en kovadrikoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nickli plasten från koro. Trepuanacha ger sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Du achar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio! Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så achar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk! Den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, pönar daden. Kava achar anfarepan formar och jägno gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avadodikas chivri. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu äschar då ge gurkplanta, palakutti kiro avarlo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla avar då ge gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga får jek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nej, tji, filaj av var pansch gurkor, penna daden. Eller filaj dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savo lachokova, ge chovekano chali kaj pachar telampuan. Tapir pani, tavar toje gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallon och divese mackar Nalle i skylt nina jag sjukar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måste ge blott vartra.

0: Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
1: Liberalernas partiledare Simona Muamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
2: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Muamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
2: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
3: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
2: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
1: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Simona Muanssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 14 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna perjantaina puoluejohtajan haastatteluja ei tule. Maanantaina saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

0: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
0: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig äldreomsorg. Vad vill ni göra konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
1: Ja, i grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska. En del har vi gjort den här mandatperioden om att stärka tillsynen. Jag tror också att det behöver vara mycket tydligare vilka sanktioner det är om man bryter mot det ansvaret. För äldreomsorgen är ju kommunal. Så det vi kan göra är ju se till att kommuner, det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Så ni vill införa sanktioner om man bryter mot socialtjänstlagens paragrafer om äldreomsorg på minoritetsspråk?
1: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Jag har själv jobbat inom äldreomsorgen och vet hur avgörande det är när man blir äldre att man har en äldreomsorg på sitt språk och att det är anpassat utifrån det man behöver. Så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
1: Ja, alltså ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Jag tycker att man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
0: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
1: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. Så det har varit en prioritering nu och jag tror att nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
0: Då går vi till skolan.
1: Ja, mitt favoritämne.
0: De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Mm. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering och du som utbildningsminister har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
1: Ja, i grund och botten handlar ju det här problemet om att det skapar en stor ojämlikhet. Jag vet att när minoritetsspråksundervisningen funkar så kan den funka riktigt bra. När den inte gör det så blir det riktigt dåligt. Och det handlar ju både om att Socialdemokraterna kommunaliserade skolan vilket gjorde att staten inte hade huvudansvar för de här frågorna som har gjort att den skapar en ojämlikhet. Och sen handlar det ju också om att vi har stor brist på lärare som är kunniga. Och då vill jag ju se att vi ökar det statliga ansvaret, att vi tar över ansvaret i de här frågorna.
0: Men nu pratar vi om mängden undervisning och inför förra valet så sa ni att ni ville genomföra förslaget om en minimiundervisningstid på cirka 3 timmar. Men sen när ni fick makten så avskrev ni det förslaget. Vill ni öka mängden undervisning?
1: Ja, alltså vi gör ju om svensk skola i grunden nu just för att se till att den här ojämlikheten som finns i kommuner inte ska existera. Och då reglerar vi mer. Den här avskrivningen vi har gjort är ju också för att vi på olika sätt vill stärka statens kontroll och styrning av svensk skola. Och då gäller det ju även minoritetsspråken. Så där är vi fast beslutade om att kommuner inte ska ha det ansvaret utan att ansvaret för minoritetsspråken ska ligga på staten. På vägen dit har vi ju gett Skolverket ett större ansvar för de här frågorna att samordna. Men det räcker inte, menar jag. Jag menar att det räcker inte bara att få ett större ansvar för att samordna, utan vi behöver ha den fullständiga ansvaret.
0: Men om ni inte kan förstatliga skolan, kommer ni göra någonting annat under nästa mandatperiod?
1: Ja, det är ju fortsätta öka den statliga styrningen. Ett exempel här tog jag upp att Skolverket har fått ett uppdrag att ha ett samordnande ansvar. Sen tycker jag att i den här frågan behöver vi också prata om lärarna i minoritetsspråken som behöver få... Ja, men det är också ett jättestor utmaning och där behöver vi få både tillbaka fler och fler som vill bli lärare i minoritetsspråken.
0: Men ingen minimiundervisningstid under nästa mandatperiod?
1: Jag utesluter inte det, men som sagt, ja, min bedömning att det stora problemet handlar om tillgången till till lärarna och ojämlikheten mellan kommunerna.
0: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
1: I grund och botten handlar det väl om att alla barn ska känna sig stolta över sitt språk och sin kultur. Och vi har ett särskilt ansvar för Sveriges minoriteter och för att se till att alla barn känner det. Så min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
0: Då tar vi tre snabba.
1: Oj.
0: Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Lördagsbastu.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Rågbröd.
0: Allsång eller karaoke?
1: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
0: Tack så mycket, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
2: Kertoi liberaalien puoluejohtaja Simona Moamsson Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelut jatkuvat taas ensi viikolla. Maanantaina tähän samaan aikaan kuulet ympäristöpuolueen puhetorvi Daniel Heldénin haastatteluun.

0: Tack.
1: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
0: Jag önskar er lycka och framgång.
2: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
3: Boris, hej och välkommen till en ny säsong av Utblick Sápmi. Om drygt en månad, den 13 september, så är det val i Sverige. Och Samradiopodden Utblick Sápmi växlar nu upp inför valet. I veckan så har nämligen Sveriges Radio dragit igång med de stora partiledarutfrågningarna. Och Samradion har tillsammans med de övriga minoritetsredaktionerna hakat på. Och den här första veckan av utfrågningar så har vi fått höra Ebba Busch, Kristdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Simona Mohamsson, Liberalerna och Daniel Heldén, Miljöpartiet. Och med mig för att kommentera och analysera utfrågningarna så har jag statsvetaren Simon Matti från Luleå Tekniska Universitet. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Och i en studio i Kiruna, statsvetaren Ragnhild Nilsson vid Mittuniversitetet. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
3: Ja Simon, det är valår och hinner man då som statsvetare att ta någon semester?
4: Ja, men lite semester behöver man alltid för att liksom ladda upp. Men det är klart att det är speciellt vart fjärde år att vara statsvetare.
3: Ja, nu blir det intensivt framöver då.
4: Så blir det ju sannolikt, ja.
3: Mm. Och Ragnhild, har du hunnit vara ledig?
5: Ja, då, det har jag varit. Det kanske under valår speciellt. Man måste vara lite ledig innan slutspurten så att man orkar hänga med på allting som händer.
3: Precis. Vi återkommer till er alldeles strax. I Norrland, Havavet Indien, så lär rikskanslern Axel Oxenstierna på 1600-talet ha beskrivit Sápmis rika naturtillgångar. Huruvida Oxenstierna överhuvudtaget fällde den här kommentaren eller inte, det kan diskuteras. Men det här citatet används än idag för att beskylla de svenska statsmakterna för att nyttja Sápmi och Norrland som en koloni fri att plundra på råvaror. Och det är helt klart att naturrikedomarna i norra Sverige blir allt mer eftertraktade och även föremål för heta politiska diskussioner. Bland annat i förhållande till markanvändande kontra samiska rättigheter. Och just samiska rättigheter brukar ju sällan förekomma i en valrörelse. Men inför årets val så har flera partier gjort frågan till en konfliktlinje. Så här lät det i vintras och i våras, dels i samband med Jokkmokks marknad och dels vid en presskonferens med Kristdemokraterna något senare. Vi ska lyssna på ett kort klipp.
6: Jag har idag gått ut och sagt att jag vill riva upp Girjasdomen. Jag tycker att det är en ganska absurd ordning att en så liten del av den samiska befolkningen och en ännu mindre del av den svenska befolkningen ska ha den typen av rättigheter som inga andra har. Utan rätten till jakt och fiske ska gälla alla medborgare lika.
7: I våran demokratisättet, det här börjar ju mer och mer likna det som händer i USA med Trump, hur han gör där. Jag skulle säga att det är fruktansvärt.
8: Jag tänker att han mest vill ha bråk och uppmärksamhet och att det här inte är seriöst.
9: Det handlar om att göra en översyn av renstammarna som har blivit väldigt stora och se hur vi kan minska trycket på dem. Och i grund och botten så handlar det här om att se till en rättvisa i markanvändningen. Vanliga jägare och fiskare boende i området måste också kunna ha tillgång till markerna.
3: Sist är Ebba Busch från Kristdemokraternas presskonferens i Luleå tidigare i våras där man bland annat presenterade förslaget om att minska på renantalet i samebyarna och om att se över renskötseln som riksintresse.

0: Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har gjort samiska markrättigheter till en viktig valfråga. Varför kommer det här nu som du ser det?
1: Ja, nej, men det här är ju frågor som såklart har diskuterats och fortsätter att diskuteras, framförallt i norra Sverige. I södra Sverige så är ju det här frågor som är helt ointressanta egentligen, eftersom det inte påverkar någon. Men det är ju klart att samma inställning som Jimmy Åkesson ger uttryck för i de här utspelen. Ja, men det är väl klart att den ställningen finns ju också bland människor som bor i norra Sverige. Så det är ju egentligen inte... Det är inte apart på något sätt, utan den här diskussionen har ju hela tiden funnits. Och sen att man nu just under året har kommit med den här typen av utspel. Ja, men det är ett valår, man kastar ut krokar lite här och där. Det är ju ingenting konstigt heller. Det är ju knappast någonting som kommer att på något sätt dra de stora väljarskarorna, varken till Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Men ja, med alla krokar som kan läggas ut, läggs ut under ett valår. Så är det.
0: Ja, men vilka väljare försöker partierna ändå att vinna med den här linjen?
1: Ja, naturligtvis de som är missnöjda med hur rättighetsfrågorna har fallit ut, till exempel i Girjasdomen.
0: Mm. Men är det här då främst en ideologisk politik från de här partierna, eller mer ett försök att mobilisera missnöjda väljare?
1: Nej, jag tror att jag uppfattar det bara som ett sätt att försöka locka till sig missnöjda potentiella väljare. Man som sagt, man kastar ut de krokar som finns. Det finns ingen djup ideologisk förankring bakom det här, inte som jag ser det i alla fall, utan det här är ett försök att hitta nya väljargrupper i norra Sverige helt enkelt.
0: Mm. Ragnhild Nilsson, ser du någon ideologisk bakgrund från de här partierna just i den här frågan?
2: Nej, utan jag tror också, precis som Simon säger, att det handlar om att försöka locka till sig väljare som kanske står och väger mellan olika partier, och där för vissa den här frågan också kan vara avgörande för hur man faktiskt väljer att rösta.
0: Mm. Och just Kristdemokraterna, de gjorde ett starkt val lokalt i Kiruna 2022, och där hade man just stort fokus på samebyar och jakt- och fiskerättigheter, trots att det inte egentligen är någon kommunal angelägenhet. Alltså, hur stor betydelse tror du ändå att de här framgångarna i Kiruna har haft för att den här frågan nu lyfts nationellt?
2: Nej, men jag tror att alla partier svagare stöd regionalt eller nationellt. Att man analyserar vilka framgångsfaktorerna har varit lokalt, och kan man skala upp det här för att locka fler väljare även regionalt eller länsvis. Och i de norra länen så är ju Kristdemokraterna traditionellt svagare. Och här tänker jag att man försöker nog dels ta lite röster från SD, men även attrahera jägar- och fritidsfiskarkåren. Men jag tänker också att det är de här frågorna, jakt, fiske, gruvor, som man har mejslat fram att det är möjligt att öka antalet röster på i norra Sverige. Och för enskilda, i små partier så vet vi också att det är enklare för enskilda medlemmar och enskilda frågor att liksom få fram dem också på nationell nivå, att få genomslag inom partiet. Så att självklart så tänker jag att det är flera faktorer här som spelar roll. Att ja, det är ett litet parti, man har personer som är starka att driva de här frågorna internt, och att man ser det som att ja, men det kanske är en fråga vi ändå kan locka lite fler väljare på i de norra länen.
0: Mm. Och Ebba Busch var ju i veckan också först ut i Sveriges Radios partiledarutfrågningar, och så här lät det i Samradion.
3: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
4: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen, som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige.

0: Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
1: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
0: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se. Utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
1: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
0: Ja, det är det här vi skulle vilja utredas. Förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
1: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
0: Men jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar. Också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
1: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla.
0: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiskerättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
1: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
0: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Simon Matti, om du ska sammanfatta Buschs budskap, vad är det hon vill att väljarna ska ta med sig?
3: Ja, det är inte helt lätt att säga. Alltså, jag menar, hon är betydligt skarpare och nu i den här intervjun så försöker hon ju på något sätt liksom backa bakåt lite grann och säga att det här är för, jag menar, man vill försäkra med rennäringen om att den ska fungera på ett bra sätt och så. Men så att ja, men å ena sidan så vänder hon sig mot väljargrupper som är väldigt tydligt missnöjda med hur rättighetsfrågorna hanteras, hur Girjasdomen ser ut, som är missnöjda med att man tycker att rennäringen tar för mycket plats. Å andra sidan så vänder hon sig mot samiska väljare och säger att men, det här är för ert bästa. Vi vill försäkra er om att ni har tid att ta till er olika typer av remisser och utredningar. Så att det är väldigt dubbeltydigt och slätstruket blir det ju om man sammanfattar det egentligen. Så att det finns en ton av att det här är ett problem. Vi ska minska antalet renar, vi ska minska renbetesområdena, vilket också är en märklig inställning, för att renbetesmarken har väl inte blivit större. De har väl snarare blivit mindre över tid. Men samtidigt så vill hon såklart inte gå fram för hårt i en intervju och verka för radikal. Men det blir ett väldigt intetsägande budskap egentligen.
2: Mm. Ragnhild Nilsson, just det här förslaget om att förändra rennäringens riksintresse och minska på renantalet, det har ju verkligen väckt heta politiska diskussioner. Alltså, hur tycker du att hon når fram med det budskapet?
4: Ja, att budskapet är väl klart att mineraler och andra viktiga funktioner i samhället ska väga tyngre än rennäringens intressen. Men hennes utgångspunkt är ju att rennäringen skulle ha växt väldigt mycket, eller att renantalet har växt, man har industrialiserats och att därmed så behöver man också begränsas på olika sätt. Så att på något sätt handlar det väl om att förtydliga att rennäringen som riksintresse ska viktas väldigt lågt när motstående intressen står mot varandra. Även om hon inte säger det kanske rakt ut, så är det väl det man får liksom hör när hon pratar. Det är väl kanske lite otydligt då, rent praktiskt. Vad är det hon menar med tre olika nivåer av renantal? Och är det också så att man vill att det ska bli färre områden av riksintresse för rennäringen? Det säger hon ju inte heller. Så att, ja, det är ganska otydligt.
2: Mm. Men Simon, du var inne på det lite grann, men alltså tyckte du att Busch har förändrat retoriken jämfört med tidigare i våras?
3: Alltså ja och nej, men det är ju klart att när man gör politiska utspel, då är man ofta väldigt spetsig, som hon gjorde när hon var på besök i Luleå här tidigare under året. Men sen i en längre intervju så kan man inte vara spetsig hela tiden, utan då måste man på något sätt tona ner det. Och det är ju det, och försöka nyansera sitt budskap, och det är väl det hon försöker göra i den här intervjun och säger att, ja, även om precis jag håller helt med Ragnhild att ja, det grundbudskapet är ju ganska tydligt att rennäringen är ett problem, den har industrialiserats, blivit större, tar för mycket plats och därför måste begränsas på något sätt. Men hon bäddar ju in det i en mjukare retorik, eller åtminstone försöker. Så jag är inte säker på att inställningen har nog inte ändrats, men kanske tonen är annorlunda av den anledningen att det här är inte ett politiskt utspel, utan det här är en längre intervju.
2: Mm. Om vi avslutar den här delen med en liten faktakoll. Ragnhild, är det något påstående som du tycker, något påstående från Ebba Busch som du tycker kräver lite mer nyansering?
4: Nej, men jag tänker att att riksintressesystemet exempelvis behöver ses över. Det har ju också man inom forskningen påtalat under lång tid att det är otydligt med de

0: här avvägningarna. Men det som kanske då behöver nyanseras, jag tror, och det gäller ju för alla riksintressen. Men att det skulle vara att just rennäringens riksintresse som står i vägen för utveckling, det är väl det då som behöver nyanseras, att man behöver titta på hur hela systemet ser ut.
1: Mm. Och Simon, nu är det här en väldigt kort intervju som vi får med partiledaren, men är det någon fråga du tycker att Ebba Busch fortfarande lämnade obesvarad efter den här utfrågningen?
2: Ja, men det är ju ganska mycket av de här mer praktiska genomförandefrågorna. Alltså, och Ragnhild var inne på det tidigare, men vad betyder det med olika nivåer? Vad ska vi göra med dem då? Hur ska vi hantera riksintressen som står mot varandra? Alltså, vi kan tycka att ett riksintresse är viktigare än ett annat, men hur hanterar vi det rent praktiskt? Hur gör vi de avvägningarna? Vem ska göra de avvägningarna? Vem ska vara inblandad i att göra de avvägningarna? Och hela systemet med tillståndsprövningar som mycket riktigt ibland drar ut väldigt långt i tid. Alltså flera, inte 20 år, men kanske 5 år, 6 år. Det systemet behöver också ses över. Men anledningen, och det ska vi inte glömma, anledningen att det här är långa processer där man har möjlighet att överklaga, där många olika intressen får läsa remisserna och komma med synpunkter, det är ju för att göra det rättssäkert. Så vi kan inte bara effektivisera ett system, utan vi måste behålla på något sätt den här rättssäkerheten i det också.
1: Mm. Tack, vi går nu vidare. Och från vice statsministern Ebba Busch så avancerar vi nu upp ett steg i hierarkin till ordinarie statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson.
3: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
4: Tack så mycket.
3: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
4: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så där, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
3: Just det. Högsta domstolen slog ju då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
4: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
3: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
4: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid tycker jag haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
3: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
4: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
4: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar på ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta, så det är en ganska liten sak, men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra, och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i, utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
3: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter, och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
4: Ja, man främjar ju på olika sätt, och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
3: Mm. Har ni några konkreta förslag?
4: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
1: Moderaternas partiledare, tillika statsministern Ulf Kristersson. Ragnhild Nilsson, hör du några verkliga politiska skillnader mellan Moderaterna och Kristdemokraterna när det gäller just samiska rättighetsfrågor? Eller handlar det mest om tonläge?
0: Nej, men i just de här frågorna så är det inte så mycket som skiljer partierna åt, och jag tycker att man var tydlig inför valet 2022, och man är tydlig också nu då i de här frågorna. Man poängterar vikten av det som Sverige måste göra när det kommer till klimatförändringar, till det säkerhetsläget, och också att kanske en tydligare poängtering av att man måste göra en avvägning mellan olika intressen och att staten har ett väldigt stort ansvar när det kommer till att göra de avvägningarna, och också vara tydlig med hur de ska göras och när.
1: Mm. Simon Matti, hörde du några konkreta besked från Kristersson som du inte har hört tidigare?
2: Nej, egentligen inte. Men det han säger är ju det som men på något sätt alla känner till, att det är, jag menar, det uppstår, det finns konkurrens om markanvändningen, för det finns många olika verksamheter och olika intressen och olika viljor som drar åt olika håll. Och det är ju självklart så att ska olika typer av verksamheter kunna samsas på ett markområde, så måste man göra avvägningar och prioriteringar och titta på vart det är lämpligt och vart det inte är lämpligt att gräva en gruva eller bygga en vindkraftspark eller bedriva rennäring. Men det är ju ganska självklart. Det som han inte säger någonting om och som är på något sätt kärnan i det är ju hur man gör de avvägningarna. När ska de göras? Av vem ska de göras? Vad är det som ska prioriteras och inte? Och där, jag menar, då kan man prata om att man måste tillsätta nya utredningar och man måste ha nya grejer. Men men det blir inte konkret.
1: Mm. Ragnhild, en annan fråga här som jag också har funderat ganska mycket på. Att stärka de samiska språken, det är ju inte ens i närheten av den polarisering som markanvändningsfrågorna ger upphov till. Men inte heller här så sker det några större politiska framsteg, snarare tvärtom. Här har ju den nuvarande regeringen minskat de statliga anslagen. Alltså, hur ska man förstå det här?
0: Nej, men det är klart att liksom hur mycket man ger ett politikområde i faktiska medel att göra någonting åt, det är klart att det är en stark signal kring hur man prioriterar och hur viktigt man tycker att det är. Så att när man drar ner på medlen till arbetet med minoritetsspråken så är det en signal om att det är inte någonting som man prioriterar just nu. Vi vet ju också att det finns en stor kritik mot hur Sverige lever upp till minoritetsspråkslagstiftning. Det är fortsatt många områden som måste förbättras. Man har ju inte under den här mandatperioden kommit med några starka förslag. Och Ulf Kristersson lovar inte heller några konkreta förslag nu inför den här valrörelsen.
1: Simon Matti, har du någon förklaring till det här då? Alltså, det kan inte kosta speciellt mycket politiskt att satsa på minoritetsspråken i Sverige.
2: Nej, och jag funderade faktiskt över det och jag tycker det är politiskt strategiskt så är det ju faktiskt ganska korkat att inte, eftersom man vet att markanvändningsfrågan, rennäringsfrågan, det är komplexa frågor. De är svårlösliga, de ger upphov till mycket konflikt. Det finns väldigt tydliga olika ställningstaganden i de frågorna. Men den samiska kulturen är ju så mycket mer än bara rennäringen. Och att inte då satsa, och det är ju inga jättepengar det här handlar om. Alltså i en budget så är det ju försvinnande lite ändå. Så man skulle kunna satsa trippelt så mycket på de frågorna. Och visa att här tar vi tydlig ställning och säger att det här är viktigt. Och sen gör man inte det. Och det är ganska ostrategiskt skulle jag säga.
1: Mm. Och så om vi avslutar med ännu en snabb faktakoll här då. Simon Matti, tycker du att det är något, du var inne på det lite grann, men är det något speciellt påstående du tycker kräver lite mer nyansering från Kristerssons sida?
2: Ja, nej, men det är ju framförallt, men det är ju återigen precis som för Ebba Busch att det är ju att bli mer konkret. Att man kan prata mycket runt och de här frågorna, man kan säga hur många gånger som helst att det är komplexa frågor, att det finns konflikter mellan riksintressen till exempel. Men hur man ska hantera det i praktiken är ju det som är viktigt. Vad händer då? Och där tycker jag att politiken måste på något sätt steppa upp och säga att okej, det här är planen.
1: Mm. Och Ragnhild, var det någon fråga du tycker Kristersson fortfarande har obesvarad?
0: Ja, men det är ju de här. Vilken lagstiftning ska ändras? På vilket sätt? Och hur ska man göra det i praktiken helt enkelt?
1: Mm. Tack, vi fortsätter men stannar kvar hos Tidöpartierna. Simona Mohamsson är Liberalernas partiledare och sen 28 juni 2025. Hon är även utbildnings- och integrationsminister. Nu gör hon sin första partiledarintervju med Samradion.
3: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
5: Tack så jättemycket.
3: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
5: Ja, alltså det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
3: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
5: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har. Och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag

0: Men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu. Särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
1: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
0: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
1: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
0: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra, tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
1: Just det, vi ska komma in det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
0: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
0: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Liberalerna krokade ju inte arm med övriga Tidöpartier i den nedlagda renmarkskommittén. Där ställde sig partiet bakom delbetänkandet om att samebyarna på sikt ska förfoga över jakten och fisket på sina marker. Men efter den här intervjun, Ragnhild Nilsson, verkar Mohamsson ha en annan linje än partiet hade i renmarkskommittén?
3: Jag är osäker på om hon har någon linje överhuvudtaget. Att det kändes ibland inte riktigt som att hon visste vad hon pratade om. Det är en blandning mellan riksintressen och jakt och gruvor och klimat och säkerhetsläge. Och jag menar, Liberalerna och tidigare Folkpartiet har ju varit ett av de partier som har drivit minoritetsfrågorna tydligast, som har velat ratificera ILO 169. Och det är ju väldigt lite av det som vi hör av Mohamsson idag. Och jag tror att det är den här glidningen, otydligheten som hon ger uttryck för, den här glidningen i de här frågorna, som på ett sätt är detsamma som partiet har gjort i så många andra frågor. 2022 så vidhöll Johan Persson, som då var partiledare, att Liberalerna står starkt bakom en generös minoritetspolitik.

0: man står på minoriteternas sida. Och det hörde vi ju väldigt lite av från Mohamsson.
1: Mm. Simon Matti, fick du några besked om var Mohamsson står när det gäller jakt- och fiskeupplåtelser?
2: Inte överhuvudtaget. Jag tyckte att hon var väldigt snabb på att skjuta de frågorna åt sidan och istället prata riksintresse. Och där, jag menar, det komplicerade med att vi har olika riksintressen och de ibland står i konflikt med varandra. Och jag menar, hon ville ju egentligen inte ta i jakt- och fiskerättighetsfrågan överhuvudtaget, som jag uppfattar det. Och jag menar, sen man ska också så komma ihåg att, jag menar, Liberalerna, som Ragnhild påpekar, har gjort en resa rent politiskt i många olika frågor. De är ett parti som nu är på väg ut ur riksdagen dessutom. Så att här gäller det ju på något sätt att inte skrämma bort någon enda väljare, för man behöver alla man kan få.
1: Mm. Ragnhild var ju inne på det, men Liberalerna har ju i samepolitiken tidigare stuckit ut från sina tidigare borgerliga alliansvänner, bland annat förespråkat en ratificering av ILO-konventionen 169. Tycker du att Mohamsson lever upp till det idag, Simon Matti?
2: Ja, inte det hon sa nu i den här intervjun andades ju inte den inställningen alls, utan det är på något sätt en liberal politik som vi inte riktigt ser, eller som hon inte ger uttryck för i den här intervjun.
1: Mm. Och en snabb faktakoll här då i slutet igen. Ragnhild Nilsson, vad tycker du framförallt skulle behöva mer nyansering?
0: Nej, det var ingenting skulle vi kanske säga, därför att det var så otydliga budskap. Och jag tror att det handlar om det. Här gäller det att inte trampa någon väljare, de eventuella liberala väljarna, på tårna. Det gäller att ge uttryck för så lite konflikt som möjligt i de här frågorna. Så att, det är ju också en strategi, absolut.
1: Mm. Och Simon, det blev en del frågor obesvarade då, med andra ord.
2: Ja, naturligtvis. Det var ganska otydligt och fluffigt, men någonting som jag tycker är genomgående i de intervjuerna vi har hört nu, och så även med Mohamsson, det är att det är väldigt mycket fokus just på det här begreppet riksintresse. Och där tror jag ibland att politiker svänger sig med det begreppet utan att riktigt veta vad det är.
1: Mm. Nu lämnar vi Tidöblocket för den här veckan i alla fall. Och nästa parti på tur är Miljöpartiet och språkröret Daniel Heldén, som har lett partiet tillsammans med Amanda Lind sedan 2024.
3: Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
4: Tackar.
3: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
4: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas, och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här, men vad som är viktigt är ju att vi tar upp renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas, så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt, men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet, men vi behöver återuppta det arbetet.
3: Just det. I renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
4: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter i ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
3: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
4: Ja, men hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
3: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
4: Det är hela idén med att försvaga renäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
3: Hur kan man lösa ett sådant problem?
4: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
3: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
4: Ja, men samiska det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är ju samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheterna att arbeta med det samiska språket.
3: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
4: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Simon Matti, hur vill du beskriva Miljöpartiets politik i de här frågorna jämfört med exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna?
2: Ja, men det är ju klart att det finns tydliga skillnader i den tonen man har och den politiskt praktiska inställningen man har. Att Miljöpartiet är ju det partiet som har varit tydligast i att stå bakom samiska rättigheter och jobba för en bibehållen samisk kultur. Så är det ju. Så att det är klart att det är tydliga skillnader.
1: Mm. Ragnhild Nilsson, fick du några nya klara besked från Daniel Heldén?
0: Nej, men kanske han var tydligast, det var väl ändå kring minoritetsspråksfrågan, att man behöver mer resurser för att stärka undervisning och samiska kulturinstitutioner, och att det behövs mer pengar för att kunna leva upp till det också. Så det var väl ett tydligt besked.
1: Mm. Och Miljöpartiet har också ställt sig bakom Renmarkskommitténs delbetänkande om att samebyarna på sikt ska förvalta jakten och fisket i linje med Girjasdomen. Tycker du att partiet får fram det budskapet?
0: Ja, man säger ju att man står bakom det, men det kanske finns också ett litet men. Man vill att utredningen ska återupptas med Renmarkskommittén, och man ser att det är nog inte en fråga man kommer ta med i en regeringsförhandling, men att, ja, att det är viktigt att den utreds, men att det kan ju finnas avvägningar som behöver göras under vägen. Så hör jag Daniel Heldén.
1: Mm. Ja, Simon Matti, om Miljöpartiet hamnar i regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, opinionssiffrorna tyder ju på det. Hur realistiskt är det att den här politiken när det gäller exempelvis jakt- och fiskeupplåtelser, att det faktiskt blir verklighet?
2: Alltså jag tror inte, det är ju inte en fråga som står särskilt högt upp på den politiska dagordningen när vi tittar, om vi så att tar ett steg tillbaka och tittar på rikspolitiken. Där finns det ju andra frågor som tror jag av samtliga partier uppfattas som betydligt viktigare. Så att det är klart att vi får ett annat läge i en regering som skulle bestå av S och MP än vad vi har med nuvarande regering. Men därmed är inte sagt att det kommer att ske några radikala förändringar i den politiken på sikt.
1: Det här är ingen fråga som kommer att få regeringsförhandlingarna att bryta samman?
2: Jag skulle inte säga det. Det finns andra frågor där det kan bryta samman betydligt fortare.
1: Mm. Och till sist en kort snabb faktakoll här då, Ragnhild Nilsson. Är det någonting av Heldéns påståenden här som kräver lite mer nyansering?
0: Nej, men jag tänker nyansering, det är väl mer att på vilket sätt ska man göra det? Vi vet fortfarande inte vad man menar med att man vill att rennäringskommittén ska fortsätta titta på det. Vad är det för frågor och hur ska det genomföras? Att man skjuter fortsatt de här frågorna framåt i tiden som man ju har gjort under väldigt lång tid.
1: Mm. Och lämnade han några frågetecken efter sig, tycker du, Simon Matti?
2: Nej, men det är ju... Det är ju så här politiker gör när man inte riktigt vill sätta ner foten någonstans för att det känns obehagligt vart man än sätter den. Då säger man att vi behöver fortsätta utreda frågan. Vi behöver titta mer på de här frågorna. Men jag menar, vad är det man ska titta på? Ur vilket perspektiv ska man titta på det? Det lämnas ju obesvarat.
1: Mm. Tack så mycket, Simon. Och innan vi avrundar säsongens första utblick, så tänkte jag ändå att vi ska prata lite mer om de här frågorna lite mer allmänt och vad väljarna tycker om det i norra Sverige då framför allt. Och den här frågan då om jakt- och fiskerättigheter, Simon Matti, finns det några data som visar på hur viktig eller oviktig den här frågan är för väljarna just i norra Sverige?
2: Alltså det... Bortsett från enskilda forskningsprojekt som har gjort viss datainsamling och gjort vissa undersökningar i något sätt specifika fall där de här frågorna ibland kanske dyker upp, så finns det ju ingen systematisk datainsamling som är tillräckligt tillförlitlig för norra Sverige. Det bor väldigt få personer här. De nationella datainsamlingarna, exempelvis SOM-institutets datainsamlingar som görs årligen, de fångar ju en så det är för få mätpunkter helt enkelt. Utan norra Sveriges röst drunknar i många fall i röster från Stockholm och Göteborg och Malmö där de stora befolkningsgrupperna finns och där merparten av datan hämtas in. Så vi vet tyvärr väldigt lite om hur befolkningen i norra Sverige ställer sig till olika frågor, inte bara när det gäller samiska rättigheter, men när det gäller den gröna omställningen i stort och de konsekvenserna som den får. Där har vi väldigt lite kunskap tyvärr.
1: Så man får utgå helt enkelt från den debatt och de diskussioner som förs?
2: Ja, och det är ju också... En farlig väg att gå, därför att i debatter och diskussioner så den som skriker högst hörs ju mest, men det är ju inte nödvändigtvis så att det är det som är på något sätt majoritetsuppfattningen, utan där kan det finnas mycket åsikter och funderingar och attityder som inte riktigt når fram, som inte hörs. Människor som inte skriver insändare, som inte går på samrådsmöten och på något sätt gör sin röst hörda, utan som så att sitter tysta men ändå har åsikter. Men det vet vi ingenting om, det för att vi gör inte opinionsmätningar i norra Sverige på det sättet som vi gör i södra Sverige.
1: Mm. Ragnhild Nilsson, du har ju med utgångspunkt i Sametingets röstlängd forskat om sametingsväljarnas attityder i olika politiska frågor. Har ni något data på vilka frågor som sametingsväljarna tycker är viktiga i rikspolitiken?
0: Nej, det har vi inte. Men vi vet att det är samma, vad ska man säga, principer som styr vilket parti man väljer att rösta på. Och det är att åsiktsröstning är centralt, det vill säga hur partiet ställer sig i aktuella politiska frågor, att man har kompetenta ledare, att man har en bra ideologi som överensstämmer med ens egen och ett bra framtidsprogram. Men vi har inte ställt frågan vilka politiska frågor har varit avgörande för ditt val av parti. Så att det är även för de samiska väljarna så är det tomt på den fronten. Vi vet inte, helt enkelt.
1: Men röstar sametingsväljarna annorlunda än befolkningen i stort då?
0: Nej, det gör man inte. Om vi jämför med de norra delarna, de nordligaste länen, så röstar sametingsväljarna i ganska stor utsträckning, ganska likt som de norra väljarna. Och här är ju då Socialdemokraterna, Vänstern starkast och tillsammans med Miljöpartiet. Så att man har en majoritet av väljarna skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet.
1: Mm. Men ni har ju tittat på hur exempelvis jakt- och fiskesamernas väljare och Samelandspartiets väljare och de andra partierna såklart också, hur de röstar i riksdagsvalet. Alltså är det något som sticker ut i de siffrorna då?
0: Både jakt- och fiskesamernas väljare och Samerika Belodats väljare röstar i högst utsträckning på Socialdemokraterna. Det är det största partiet bland båda de här sametingspolitiska väljarna. Men vi kan se att Miljöpartiet är väl det parti som sticker ut om man jämför med övriga norra Sverige, om man ser till majoritetsväljarna. Att det finns ett större stöd för Miljöpartiet hos sametingsväljare som också har en, det vi säger då, stark integration i det samiska samhället. Så här verkar kanske frågan om att Miljöpartiet är stort starkt när det kommer till samiska rättighetsfrågor verkar väga tyngre än till exempel Miljöpartiets politik när det kommer till bensinpriser, utsläpp, rovdjursfrågor, naturvård. Så att där har man ett starkt stöd.
1: Mm. Tack så mycket Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Mittuniversitetet, och Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet. Och Sameradions utfrågningar fortsätter i nästa vecka med återstående partier. Och podden återkommer också med kommentarer och analyser i slutet på veckan. Jag heter Jörgen Heikki. Aron Bergdahl svarade för partiutfrågningarna. Och tekniken skötte Kalle Andersson och Linda och jag.

0: har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo Kai krasar gurka, aschar Nalle Karlsson. Nalle aschar panchbergt, tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Pushar daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tasenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ju gurkor, pushar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, pennar daden. Avar har? Hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Manderkammar gurksköljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Je måtte kamma je koro, tapu. Je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord. En liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jag handrar, jag kev, drepuan, givrar, jag sjal i dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penadaden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, kära Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle sjunnar rekord. Då aschar stillan och då aschar fäder till späckra munspel istället. Så går måndagen. Tjackes jar dytodivisen. Trintodivisen av. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkskalia aschare nok pach. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Startodivisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar inne i plasten. Men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar, tajart och drabblehispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tobellen. Nina si tejsan och si pallen. Det blir torsdag. Panchto divisen av. Tashakes av var parasko divisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives achar kurko divis. Vet inte, säger Nalle. Men jag anar chi, penna Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har chi skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar achar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då achar som en kovadrikoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nicklig plasten från koro. Trepuan achar ge sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Då achar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio! Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så achar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk, den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, penna daden. Kava achar anfarepan formar och jägno gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avadodikas chivrig. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu achar då ge gurkplanta, palakutti chiro avarlo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla avar då ge gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga forjek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nej, tji, filaj av var pansch gurkor, penna daden. Eller filaj dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savo lachokova, ge chovekano chali kai pachar telampuan, tapir pani tavar toje gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallon och divese mackar Nalle i skylt nina jag sjukkar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måtte ge blott vartra.

0: Liberalernas partiledare Simona Muamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
1: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Muamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
1: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
2: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
1: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomiska

0: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
0: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig äldreomsorg. Vad vill ni göra konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
1: Ja, i grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska. En del har vi gjort den här mandatperioden om att stärka tillsynen. Jag tror också att det behöver vara mycket tydligare vilka sanktioner det är om man bryter mot det ansvaret. För äldreomsorgen är ju kommunal. Så det vi kan göra är ju se till att kommuner, det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Så ni vill införa sanktioner om man bryter mot socialtjänstlagens paragrafer om äldreomsorg på minoritetsspråk?
1: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Jag har själv jobbat inom äldreomsorgen och vet hur avgörande det är när man blir äldre att man har en äldreomsorg på sitt språk och att det är anpassat utifrån det man behöver. Så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
1: Ja, alltså ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Jag tycker att man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
0: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
1: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. Så det har varit en prioritering nu, och jag tror att nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
0: Då går vi till skolan.
1: Ja, mitt favoritämne.
0: De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Mm. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering och du som utbildningsminister har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
1: Ja, i grund och botten handlar ju det här problemet om att det skapar en stor ojämlikhet. Jag vet att när minoritetsspråksundervisningen funkar så kan den funka riktigt bra. När den inte gör det så blir det riktigt dåligt. Och det handlar ju både om att Socialdemokraterna kommunaliserade skolan, vilket gjorde att staten inte hade huvudansvar för de här frågorna, som har gjort att den skapar en ojämlikhet. Och sen handlar det ju också om att vi har stor brist på lärare som är kunniga. Och då vill jag ju se att vi ökar det statliga ansvaret, att vi tar över ansvaret i de här frågorna.
0: Men nu pratar vi om mängden undervisning, och inför förra valet så sa ni att ni ville genomföra förslaget om en minimiundervisningstid på cirka 3 timmar. Men sen när ni fick makten så avskrev ni det förslaget. Vill ni öka mängden undervisning?
1: Ja, alltså vi gör ju om svensk skola i grunden nu just för att se till att den här ojämlikheten som finns i kommuner inte ska existera, och då reglerar vi mer. Den här avskrivningen vi har gjort är ju också för att vi på olika sätt vill stärka statens kontroll och styrning av svensk skola. Och då gäller det ju även minoritetsspråken. Så där är vi fast beslutade om att kommuner inte ska ha det ansvaret, utan att ansvaret för minoritetsspråken ska ligga på staten. På vägen dit har vi ju gett Skolverket ett större ansvar för de här frågorna att samordna. Men det räcker inte, menar jag. Jag menar att det räcker inte bara att få ett större ansvar för att samordna, utan vi behöver ha den fullständiga ansvaret.
0: Men om ni inte kan förstatliga skolan, kommer ni göra någonting annat under nästa mandatperiod?
1: Ja, det är ju fortsätta öka den statliga styrningen. Ett exempel här tog jag upp att Skolverket har fått ett uppdrag att ha ett samordnande ansvar. Sen tycker jag att i den här frågan behöver vi också prata om lärarna i minoritetsspråken som behöver få... Ja, men det är också ett jättestor utmaning, och där behöver vi få både tillbaka fler och fler som vill bli lärare i minoritetsspråken.
0: Men ingen minimiundervisningstid under nästa mandat? period.
1: Jag utesluter inte det, men som sagt, ja, min bedömning är att det stora problemet handlar om tillgången till lärarna och ojämlikheten mellan kommunerna.
0: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
1: I grund och botten handlar det väl om att alla barn ska känna sig stolta över sitt språk och sin kultur. Och vi har ett särskilt ansvar för Sveriges minoriteter och för att se till att alla barn känner det. Så min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
0: Då tar vi tre snabba.
1: Oj.
0: Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Lördagsbastu.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Rågbröd.
0: Allsång eller karaoke?
1: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
0: Tack så mycket, Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Tack så mycket.
2: Kertoi liberaalien puoluejohtaja Simona Moamsson Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelut jatkuvat taas ensi viikolla. Maanantaina tähän samaan aikaan kuulet ympäristöpuolueen puhetorvi Daniele Heldénin haastatteluna.